Jeg havde så fint for den, vi havde glemt. Rækstebordet højst har brugt ordet dømt. Vi er med spriset sakke nægte en flamt. Lyden sig i sig af de vunde drygt. Spukket råf, når øst og kildet fik. Og farver, farver, farver i han alles for den, vi havde glemt.

og studere mig og sig bekvæm. Farvel, farvel, farvel, hvor tak, jeg er dankbar. Der måske låse i flik,

Anders og Laus. Snit og vand. Brøndoms hos. Han er ikke skidt. Fisk og nas. Og så der højt. Nå, svind og gas.

andre sejne vi der hos i vinden. Ned til badet går tædik. Roms, kom i høj. Mig vej, vi sjovt kæsne. Du was muss i dig sehr. Hjem tuff